osoa, zuritu zaitegun batez loretu zan besoa. Uarte bat nere ingurun ez daue zer usue, poeta bat baino gehiago dauket barrun pesoa. Gora dijoaz adina eta pixua, ez deterosiko sekula martxa ontan nira kontxan.